0: Kama hapi ya kia kuit ak te kayengwa. Nanau, nanau, cho kokpu, sukya.
1: Oh, well.